ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו?

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביר.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון!
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן, בבקשה, שם.
10: רואה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
10: מבני אש.
7: הבא בתור.
10: איזה?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר,
1: או רפאלה.
0: הערב זה קורה,
1: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר,
1: הערב בערוץ 13.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות,
1: שבת קלאסיקות,
0: עורך מתן ממן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר,
1: או רפאלה.
0: הערב זה קורה,
1: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר,
1: הערב בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: שם בבקשה?
8: אני אושרית חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון,
10: מה קורה אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: כן, בבקשה, שם.
12: רואה חשבון.
10: איפה אתה?
12: מבני עייש.
10: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות,
1: שבת קלאסיקות,
0: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

ואת חיכית כמו האבנים וכמו הבור להלך במדבר צריכות רכות

0: גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר,
1: או רפאלה.
0: הערב זה קורה,
1: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר,
1: הערב בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: גבירותיי ורבותיי,
2: קבלו את הדייר האחרון.
1: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
2: מי זה יהיה. אלירן,
1: גל,
2: נועם,
1: עומר,
2: או רפאלה.
1: הערב זה קורה,
2: האירוע שכולנו חיכינו לו,
1: האח הגדול, הגמר,
2: הערב בערוץ 13.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
4: מי צייץ?
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: מה בטוב?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר
1: או רפאלה.
0: הערב זה קורה,
1: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר,
1: הערב בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט,
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון על חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מיד ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון עם יוני יתרו.
7: כאן. ברדיו ירושלים.

צהריים טובים לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול יוון כאן ברדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM. כמה כיף שאתם כאן איתנו גם השבוע, בשעתיים הקרובות אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה מיוון, כמו תמיד הכנו לכם שילוב של שירים חדשים, פריצות חדשות, קלאסיקות גדולות, סיפורים מרתקים מאחורי השירים והאמנים האהובים, וגם את כל העדכונים מעולם חיי הלילה של יוון. אנחנו נמשיך לעקוב גם היום אחרי המופעים הגדולים שמתקיימים הקיץ הזה ברחבי יוון, נציץ גם על ההכנות שכבר מתחילות לקראת עונת החורף הקרובה, וכמובן נביא לכם גם את כל החדשות וההתפתחויות מהבוזוקיות הגדולות של אתונה וסלוניקי. אז אם אתם בבית, ברכב או בדרך לאן שהוא, תודה שבחרתם לבלות איתנו גם היום. אני יוני אתרו, פתחנו קטרינה לוליו, והנה ברקע יורדני שגה פיטוש עם אקסרטיס. יאזנה נעימה.

שמענו עכשיו את טריה אלינידו עם הסינגל החדש ספארי. את ספק שריה כבר מצאה את הנוסחה שמצליחה לה פעם אחר פעם, גם בשיר החדש היא נשארת נאמנה לסגנון שהפך לסימן העיקר שלה, שילוב של לייקו מודרני עם מקצבים מזרחיים, הרבה אנרגיה באווירת קיץ. השיר החדש כבר מעורר עניין גדול ברשתות החברתיות עוד לפני יציאת האלבום מחדש שלה, ובקרוב יהיה חלק מהאלבום השני שצפוי לצאת בימים הקרובים. בינתיים תוכלו גם לראות אותה במדון פנטסיה שבאתונה. נשב בעלי כאמור פולה עם החריסטיה.

פורטיגו, המסעית של נטשה תאודורידו, ועכשיו אנחנו נעבור לפריצת השבוע שלנו. הקיץ היווני כבר כאן, ואיתו מגיעים גם קולות חדשים שמביאים רוח רעננה לזירה היוונית. אחד מהם הוא דימיטריס ינולוש, שממשיך לבנות את דרכו בעולם המוזיקה היוונית עם שירים שמחברים בין הצליל העממי המוכר לבין ההפקה העכשווית של השנים האחרונות. הסינגל החדש שלו נקרא אסתה אולה, הזביע קול, שיר אהבה שמדבר על געגוע, מרחק והתקווה למפגש מחודש. בין אתונה, פיראוס והכבישים של יוון, ינולוש מזמין את אהובתו להשאיר מאחור את החששות ולעשות את הצעד הבא. את המילים כתב מנוליס סיגנוש, מהכותבים המוכרים ואהובים בתעשייה היוונית, בעוד שאת הלחן יצר דימיטריס ינולוש עצמו. אז בואו נכניס קצת אווירת קיץ יוונית לתוך היום הזה. זהו דימיטריס ינולוש עם אסתה אולה, עזבי הכל, פריצת השבוע שלנו כאן בכחול יוון.

0: שמענו עכשיו את ניקוס ורטיס עם פוס פרנות אברדיה מונוס, איך אני מעביר את הלילות לבדי. חזרנו בדיוק 20 שנה אחורה לשנת 2005, הוא הייתה תקופה מאוד משמעותית בקריירה של ורטיס. בתוך 3 שנים בלבד הוא הספיק להוציא 2 אלבומים מצליחים, סינגל פלטינה, ולהפוך לאחד השמות החמים ביותר במוזיקה היוונית. הקהל חיכה לכל שיר חדש שלו. מועדון פוסידוניה שבו הופיע היה מלא מדי ערב, והתחושה הייתה שכוכב חדש נולד מול העיניים של כולם. האלבום הזה המשיך את שיתוף הפעולה המצליח שלו עם המלחין קיריאקוס פפרדופולוס ועם הפזמונאי אליאס פיליפו, צמד שהעניקו לא מעט מהלהיטים הגדולים של תחילת הדרך. לצד שיר הנושא יצאו ממנו שירים שהפכו לקלאסיקות שלו ממש בקריירה שלו, והאלבום כולו סימן את המעבר של ורטיס מההבטחה הגדולה לכוכב מוביל בזמר היווני. מה שמעניין הוא שכבר אז, לפני 20 שנה, אנשים דיברו פחות על השירים עצמם ויותר על הקריזמה, הנוכחות והיכולת המיוחדת שלו להחזיק במה וליצור חיבור אמיתי עם הקהל. אלו בדיוק הדברים שמלווים אותו עד היום. ובימים אלה ורטיס ממשיך את עונת הקיץ המוצלחת שלו במועדון אילן שבפיראוס, במתחם פתוח שנמצא על קו הים, שם הוא מופיע תחת כיפת השמיים, באווירה קיצית מיוחדת שהפכה לאחת מהחוויות הבילוי המבוקשות באתונה. אגב, עונת הקיץ שלו השנה תסתיים ב-9 באוגוסט, מוקדם מעט מהצפוי בניגוד לשנה שעברה, אז המשיך להופיע כמעט עד תחילת אוקטובר. הסיבה לכך היא החזרה הגדולה שלו לעיר סלוניקי אחרי שנתיים של היעדרות. מיד לאחר סיום ההופעות באתונה, ורטיס יפתח סדרת הופעות של כחודש וחצי במועדון פילי אקסיו, אחד המועדונים המפורסמים והמצליחים ביותר בצפון יוון, שפועל בשנים האחרונות באופן אינטנסיבי גם בסתיו, בחורף ובאביב. רק לאחרונה סיימה שם נטשה תאודורידו וסאקי סרובס עונה מוצלחת במיוחד. מה שהופך את המהלך הזה למעניין במיוחד הוא העובדה שזאת תהיה הפעם הראשונה למעשה שבה ניקוס ורטיס מופיע במועדון גדול כזמר אורח, ולא כשותף עסקי או בעלים של המתחם שבו הוא מופיע. כך שגם אחרי יותר משני עשורים בצמרת, ורטיס ממשיך לחדש, להפתיע ולמלא אולמות בכל מקום שבו הוא עולה לבמה. אז בהצלחה, וכל הפרטים כמובן על המופע הזה באתר ובאפליקציית לילות יוון.
1: מיד בכחול יוון, עוד לעיתים גדולים כמו

0: גם הלהיט הזה.
1: אשמה, כזה שתגמי שתינה גאיה שונה בינינו. אשמה, נמש קוטון, נשכן עליה, אנשם.
0: רוצים עוד?

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נחזור לסוף שנות ה-90 ולכאן הדואטים הגדולים והאהובים ביותר במוזיקה היוונית. בשנת 98 הוציאה נטשה תודורידו את אלבומה השני, דפטרי אגפי, אהבה שנייה. אלבום הזה היה הרבה יותר מהצלחה מסחרית. הוא הוכיח לכל מי שעוד פיקפק שמדובר בזמרת שבאה להישאר ולא בתופעה חולפת. מתוך האלבום יצאו לא מעט לעתים גדולים, אבל שיר אחד הצליח לבלוט מעל כולם ולהפוך לקלאסיקה אמיתית של הלייקו היווני. מדובר כמובן בדואט עם פסקל איסטרזיס, Then Thelo Tetius Filo, שאני לא רוצה כאלה חברים. זה החיבור מושלם בין שני קולות עצומים. מצד אחד פסקל איסטרזיס, שכבר היה אז אחד הזמרים הגדולים והאהובים ביוון. מצד השני נטשה תודורידו, שהייתה בתחילת הדרך להפוך לאחת הזמרות המובילות בדור שלה. הכימיה ביניהם הייתה יוצאת דופן, והשיר הפך במהירות לאחד הדואטים המצליחים ביותר של התקופה. הוא שמע ללא הפסקה ברדיו, הפך ללהיט ענק בהופעות, ואפילו זכה בפרס הדואט הטוב ביותר בטקס פרסי המוזיקה של אותה תקופה. כמעט 30 שנה חלפו מאז, אבל השיר הזה עדיין נחשב לאחד הרגעים היפים בקריירה של שניהם, ואחת הקלאסיקות הגדולות של הלייקו היווני מסוף שנות ה-90. אז בואו נחזור לרגע לאותה תקופה קסומה, ונשמע את נטשה תודורידו ופסקל איסטרזיס עם Then Thelo Tetius Filo, שאני לא רוצה כאלה חברים.

אסמן השגה פאו, תני לי לאהוב אותך. חידוש נפלא לקלאסיקה היוונית מאוד אהובה של אדוניס ורדיס. זוכרים שלפני כמה תוכניות סיפרנו לכם כאן על שיתוף הפעולה החדש שנרקם בין גליקריה לבין המלחין והיוצר יורגוס תאופנוש? עוד במהלך החורף גם גליקריה וגם תאופנוש רמזו ברעיונות ובהופעות שכל אחד מהם היה רוצה לעבוד עם השני, ועכשיו זה כבר הופך לרשמי. על גליקריה לא באמת צריך להרחיב, מדובר באחת הזמרות החשובות והאהובות ביותר במוזיקה היוונית. היא מסוגלת לקחת שיר עממי, לייקו קלאסי, בלדה מודרנית או אפילו שירים בשפות שונות ולהפוך אותם לשלה. גם אנחנו כאן בישראל זכינו לשמוע לא פעם את החיבור המיוחד שלה לקהל המקומי ולשפה העברית. מצד שני נמצא יורגוס תאופנוש, אחד המלחינים והיוצרים הבולטים ביותר של שלושת העשורים האחרונים. האיש שחתום על אינספור לעיתים גדולים של מיטב האומנים ביוון ובקפריסין. לכן כשמחברים בין קול כמו של גליקריה לבין הלחנים של תאופנוש, הציפיות הן באופן טבעי גבוהות מאוד. בימים האחרונים הגיע גם האישור הרשמי, כאשר השניים פרסמו ברשתות החברתיות תמונות מחתימת החוזה החדש במסגרת שיתופי פעולה עם חברת התקליטים Heaven Music, שתלווה את הפרויקט החדש. וכאן אי אפשר שלא לציין נקודה נוספת. לאורך שנים רבות, גליקריה הייתה חלק ממשפחת פאניק רקורדס, חברת התקליטים, אך לא מעט אנשים בתעשייה הרגישו שבשנים האחרונות היא לא תמיד קיבלה את המקום הראוי לה כאחת הזמרות הגדולות ביוון, למרות זאת היא המשיכה להצליח בזכות עצמה, בזכות הקהל שלה ובזכות המעמד הייחודי שבנתה לאורך הקריירה. רבים גם זוכים את הסערה בשנה שעברה סביב תמיכתה בישראל. מבחינתי אחד הרגעים הבולטים היה במופע הענק לזכרו של סטלוש קזנזידיס, שבו השתתפו כמעט כל השמות הגדולים של המוזיקה היוונית, תמיס אדמנדידיס, ארגירוש, מלינה אסלניד, אולני ויטלי, אחים דיוניסי, אופגי זינה, חרישוש מאסטורס, דימיטריס באסיס, שיוטה נגה, פיצה פופולו, אדוניס רמוס ועוד רבים נוספים. דווקא באירוע כזה שמוקדש לאחד מסמלי הגדולים של המוזיקה היוונית, היה כמעט טבעי ומתבקש לראות גם את גליקריה על הבמה. שמה אכן הוזכר בשלבים הראשונים של ההפקה, בעקבות הלחצים והמחאות שהתעוררו באותה תקופה סביב עמדותיה, הוא הוסר לבסוף מרשימת המשתתפים. וכאן לטעמי, גם חברת התקליטים שלה באותה תקופה, פאניק רקורדס, לא עשתה מספיק כדי לעמוד מאחוריה. במקום להגן על אחת הזמרות החשובות והוותיקות בקטלוג שלה, היא בחרה שלא להתעמת עם הלחצים שהופעלו מאחורי הקלעים. בסופו של דבר גליקריה לא השתתפה במופע, ורבים ממעריציה הרגישו שנעשה לה עוול. האם יש קשר ישיר בין אותם אירועים לבין ההחלטה שלה לפתוח כעת דף חדש? את זה כנראה רק היא יודעת, אבל אין ספק שכעת היא בוחרת לצאת לדרך חדשה, בבית חדש ועם שותפים חדשים. אנחנו כמובן נאחל לגליקריה הרבה הצלחה, מחכים בחוצר רוח לשירים החדשים. בוא נזכר בשיר תאר מנת השבתה, גליקריה.

אותי פיו אומרפו, הדבר הכי יפה זה אוכלישו שמנידיאטיס, שיעור חדש, שמענו אותו כאן בשבוע שעבר. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר החדש של ניקי פורוש, אחד הזמרים שנמצאים בתקופה מצוינת בקריירה שלהם. בשנה האחרונה נראה שניקי פורוש לא עוצר לרגע, הוא ממשיך להופיע ברחבי יוון, משחרר סינגלים חדשים בקצב גבוה, ומצליח לשמור על מקום קבוע בצמרת הפלייליסטים והרדיו היווני. הפעם הוא חוזר עם קקו פבי, ילד רע, שיר לייקו מודרני עם הרבה קצב, אנרגיה וסאונד עכשווי. את הלחן יצר ניקי פורוש בעצמו, המילים של גליגוריש וקשבנליש, אחד הפזמונאים הבולטים של השנים האחרונות, שחתום על לא מעט לעתים גדולים. בוא נשמע את קקו פבי, הילד הרע, ניקי פורוש.

אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה של כחול לבן, איתכם יוני עטרו. אחרי ההפסקה הקצרה שנעשה מיד, אנחנו נמשיך לשעה השנייה עם עוד בכורות, עוד לעיתים חדשים, סיפורים מרתקים, עדכונים עולם הבוזוקיות, והמלצות על מופעי קיץ שכדאי להכיר. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים. הנה חליש ורטקורי שיחתום את השעה הזו עם חוליש השנה וניפרקו. אני לא קיים בלידייך.

0: גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר
1: או רפאלה.
0: הערב זה קורה,
1: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר,
1: הערב בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
7: בא בטוב.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

חישו שבניקאי פותח לנו את השעה השנייה עם החידוש הנפלא הזה לשיר של גליקריה, אנה פנוי אנטולי. אנחנו ממשיכים כאן בכחול לבן לעוד שעה מלאה של מוזיקה יוונית נהדרת. אני יוני אתרו עם כל הלעיתים החמים של התקופה, הקלאסיקות שתמיד מרגשות אותנו, הסיפורים אחרי השירים ועדכונים חמים מעולם המוזיקה של יוון, הרמות הגדולות של אתונה וסלוניקי. אז תישארו איתנו כאן, הנה עכשיו בלינה סלנידו עם חידוש נוסף, השיר של יאניס פאריוש, אשטונה פאי.

δεν υπάρχει τίποτα. Δεν σου δαβάρ, Ελευθερία Ελευθερίου. Μήκα να έχουμε βρει με Λεκατερίνα Κακοσέου. Είμαι αστροφεγγιά, σύγκελε χαντάσελα. Ποιο σε μάνου καν μπασαβού ασουαβάρ, μπασμα ראשונה. כמו שכבר אמרנו, יש משהו מאוד נעים בשיר הזה, הוא מצליח להעביר אווירה של קיץ יווני, ים, רומנטיקה ולילות מלא כוכבים בדיוק כפי שמרמז גם שמו. אגב, אסטרופגיה פירושו זוהר הכוכבים או אור הכוכבים בלילה. קטרינה ממשיכה לבנות את הקריירה שלה בצעדים בטוחים, למרות ששם המשפחה שלה מוכר בזכות אביה, יאניס פלוטרחוש. היא מוכיחה פעם אחר פעם שהיא יוצרת לעצמה דרך מוזיקלית משלה. את הלחן יצר תנסיס פטרליס, המילים של ניקו שריס, והתוצאה היא שיר עדין, מלודי ורומנטי, כזה שמתאים מאוד לאווירה של הקיץ היווני. אין ספק שנמשיך לשמוע את השיר הזה גם בשבועות הקרובים. קטרינה קקושאו, אסטרופגיה.

קייס הנוטלה, זהו יורוש הקושאוס, ועכשיו נעבור לשיר חדש, אחד הזמרים האהובים ביותר במוזיקה היוונית, וגם כאן בישראל, תמיד יש לו מקום מיוחד בלב של חובבי המוזיקה תלאיקו, סטליוס דיוניסיו. פעם הוא חוזר עם שיר חדש במקצב הזה בקיקו, בדיוק מהסוג שהקהל היווני כל כך אוהב, שיר שנשען על המסורת של הלייקו האותנטי, אבל מצליח להישמע רלוונטי גם היום. שם השיר הוא אין אבל איזה בקיקו, זה בקיקו כבד. כבר מהשם אפשר להבין שמדובר בשיר שמביא איתו הרבה רגש, כאב, געגוע, ואותן תחושות עמוקות שהזה בקיקו יודע להעביר טוב יותר מכל סגנון אחר. את המילים כתב אנדריאס שוטיריו, הלחן של יורגוש דימיטריו, מוזיקאי ונגן מוערך ששיתף פעולה לאורך השנים עם רבים מהשמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית, כמו יורוש דלארס, גליקריה, דימיטריס בסיס, קושס מקדונס, פיצה פופולו ואמנים רבים נוספים. כמו תמיד, סטלוס דיוניסיו מביא לשיר את הקול החם והייחודי שלו, כזה שיודע לקחת סיפור פשוט ולהפוך אותו לחוויה רגשית שלמה. זה שיר שמדבר על אהבה, על שתיקות, על כאב שנשאר בפנים ועל אותם רגעים שבהם המוזיקה אומרת את מה שאנחנו לא תמיד מצליחים לומר במילים. אז בואו נשמע את סטליוס דיוניסיו, אין אבל איזה בקיקו, זה בקיקו כבד, שיר שמחזיר אותנו לצלילים האותנטיים והאהובים של הלייקו היווני. חדש.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: טוב, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ועכשיו נעבור לאחד השירים הגדולים והמזוהים ביותר עם לפטריס פדזיס, שיר שכמעט כל חובב מוזיקה יוונית מכיר, תאורטרו פלזמת וקוזמו, היצור הכי יפה בעולם. מה שמעניין בשיר הוא לא שמדובר בעוד שיר אהבה שנכתב מדמיון או מסיפור של מישהו אחר, מדובר בשיר שנולד מתוך מחווה אישית וכואבת שעבר פדזיס בעצמו בסוף שנות ה-80. לפני מספר שנים חשף לפטריס פדזיס את הסיפור מאחורי השיר. באותה תקופה הוא היה חלק מרכב מצליח מאוד, והיה בזוגיות עם זמרת ידועה שעבדה איתו. כשהסתיימה העונה, כל אחד מהם המשיך לדרך מקצועית אחרת, והקשר ביניהם הסתיים. פדזיס סיפר שבאותם ימים היה לו קשה מאוד לראות אותה ממשיכה הלאה, הוא נפגע, כאב את הפרידה, ואפילו מספר שהוריד משקל רב מרוב צער וגעגוע. ואולי בגלל שהשיר שרד כל כך הרבה שנים, כי הוא מדבר על אהבה אמיתית, כזאת שלא תמיד נגמרת גם כשהקשר עצמו מסתיים, פדזיס עצמו סיפר בחיוך שגם אחרי כל השנים, הערכה והחיבה כלפי אותה אישה מעולם לא נעלמו לגמרי. אז בוא נשמע את אחד השירים הגדולים של שנות ה-90, שיר שנולד מסיפור אמיתי והפך לקלאסיקה של הלהיקו היווני, תאורטרו פלזמת וקוזמו של לפטריס פדזיס.

איזה יופי של ביצוע, נטשה תודוריזו, אחד הלעיתים הגדולים של סטרטוס דיוניסיוק, הליטרה מזי שוקי טרלוש, ועכשיו נחזור לאחת הזמרות הגדולות והאהובות ביותר של הלהיקו היווני, פיצה פפדופולו. בשנים האחרונות זכינו לראות אותה שוב ושוב משתתפת במופעי מחווה גדולים לאגדות הזמר היווני. אחד הרגעים המרגשים היה במופע שהוקדש לזכרו של סטרטוס דיוניסיוק, כשאנגלוס דיוניסיוק הציג אותה לקהל, הוא אמר, שנים רבות בדיסקוגרפיה, אין ספור הצלחות, ואנחנו שמחים שהיא כאן הערב כדי לכבד את אבינו, ופיצה, כמו שרק היא יודעת, עלתה לבמה וביצע את אחד השירים המזוהים איתה ביותר, אגו נביס. שיר שהפך עם השנים להמנון של ממש עבור אוהבי מוזיקה ביוון, עם המשפט הבלתי נשכח, את אומרת שאת אוהבת אותי, חכי ותראי כמה אני אוהב אותך. את המילים כתבה קטי בוני ואת הלחן טאקיס מושפיריס, והשיר נכלל באלבום רוק סנו של סטרטוס דיוניסיוק משנת 98. במהלך הערב סיפרה פיצה על הקשר המיוחד שהיה לה עם סטרטוס דיוניסיוק, אמרה שהיא הכירה אותו עוד משנת 69, כאשר החל את צעדיו הראשונים בדיסקוגרפיה היוונית. השניים עבדו יחד במשך שנים רבות, ולכן עבורה זו לא הייתה רק הופעה, אלא גם מחווה אישית לחבר ולקולגה שליווה חלק גדול מהקריירה שלה. עכשיו נשמע את פיצה פפדופולו עם אחד השירים האהובים ביותר שלה, אגו נביס.

יורדנס אגפיטוס אקסארטיסי. ועכשיו אנחנו נבוא לשיר החדש של סטן, אחד האומנים שיודעים בכל קיץ מחדש להביא את הלהיט הבא. אחרי שהפתיע עם אלבום שלם של שירים בסגנון האיים היווניים, סטן חוזר עכשיו לסגנון הפופ לאיקו המזויה איתו, עם הסינגל החדש פסמטה מפה, שלא אספר שקרים. כמו ברבים מהשירים שלו, גם הפעם סטן אחראי בעצמו על המילים ועל הלחן. השיר עוסק באותם רגשות שאנחנו שומרים בפנים, במה שאנחנו מרגישים, אבל לא תמיד מייזים לומר בקול. עם הפקה מודרנית, עכשווית, פזמון קליט וסאונד, הסאונד המוכר של סטן, נראה שגם השיר הזה מצטרף לרשימת הלעיתים שילוו את הקיץ היווני. אז בואו נאזין לשירו החדש של סטן, פסמטה מפה.

אקסלסי של הנביסי, ועכשיו אנחנו נעבור לעוד סינגל חדש, והפעם כזה שמביא איתו את כל אווירת הקיץ היווני, אפוסטוליה ז'וי. זמרת שאנחנו מכירים היטב כאן בתוכניות שלנו, חוזרת עם שיר חדש במקצב הצפטטלי, הקליל והאהוב, בדיוק מהסוג שמתנגן במסיבות ביוון ובמועדונים. את אפוסטוליה אתם אולי זוכים גם בזכות הביצוע המיוחד שלה לשיר הישראלי דרך השלום של פאר טאסי, שאותו הקליטה ביוונית, וזכה ללא מעט אהבה גם כאן אצלנו. הסינגל החדש שנקרא אשה אוטיקניש, עזוב את מה שאתה עושה, והוא בדיוק מה שהשם שלו מבקש, לעצור לרגע את השגרה, לשכוח מהעבודה ומהלחצים, ופשוט ליהנות מהקיץ ומהאהבה. המילים והלחן של ליאונידיס שוז'וש, והתוצאה הוא שיר קליט, קצבי, מלא אנרגיה, עם פזמון שכבר מסומן כאחד שילווה את הקיץ הקרוב. בוא נשמע אותה.

0: אז זה השיר החדש של הפסטוליה זוהי אסור תיקניס, עזוב את מה שאתה עושה. חברים, תודה שהייתם איתנו גם השבוע כאן בכחול לבן, אני יוני עטור, אני מאחל לכולכם שבוע חדש, רגוע ובטוח עם הרבה מוזיקה טובה ובעיקר עם בשורות טובות. אנחנו כאן נמשיך לעקוב עבורכם אחר כל מה שקורה במוזיקה היוונית. אתם יכולים להמשיך להתעדכן גם באתר ובאפליקציית לילות יוון גם כשאנחנו לא כאן. אז אנחנו נפגש כאן גם בשבוע הבא עם עוד שירים חדשים, קלאסיקות וכל העדכונים החמים מיוון.
1: גבירותיי ורבותיי,
2: קבלו את הדייר האחרון,
1: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
2: מי זה יהיה, אלירן,
1: גל,
2: נועם,
1: עומר
2: או רפאלה.
1: הערב זה קורה,
2: האירוע שכולנו חיכינו לו,
1: האח הגדול, הגמר
2: הערב בערוץ 13.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: שם בבקשה?
9: אני אושרית חביר.
8: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
9: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
10: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
9: אהרון,
10: מה קורה אושרי?
9: אלה, הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
11: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: כן בבקשה, שם.
9: רואה חשבון.
10: איפה אתה?
9: מבני עייש.
10: הבא בתור.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השיחה הציבורית.
1: גבירותיי ורבותיי,
2: קבלו את הדייר האחרון.
1: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
2: מי זה יהיה. אלירן,
1: גל,
2: נועם,
1: עומר
2: או רפאלה.
1: הערב זה קורה,
2: האירוע שכולנו חיכינו לו,
1: האח הגדול, הגמר
2: הערב בערוץ 13.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2 עד 4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: כל מקום

את הדרך, איך מתעקשים על האמת עם מחורים לשקר. אני חושב עלייך, הלוואי

0: גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר,
1: או רפאלה.
0: הערב זה קורה,
1: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר,
1: הערב בערוץ 13.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: שם בבקשה?
7: אני אושרית חביה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
7: אהרון,
9: מה קורה אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
10: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
12: מי זה? אתה מתעורר מוקדם בבוקר. שותה קפה בזריזות. מפזר את הילדים. מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
13: מה בטוב?
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון,
8: מה קורה אושרי?
6: אלה הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
9: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עייש. הבא בתור.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
5: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
4: מי צייץ?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים את הדברים.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן, 40 מיליגרם.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: me, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: off and
1: I had lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
2: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.